Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, tại Busan có rất là nhiều những hoạt động văn hóa và sự kiện giao lưu dành cho người dân địa phương cũng như là dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Không chỉ là dịp để mọi người cùng vui chơi, trải nghiệm văn hóa mà còn là một cơ hội để các cộng đồng đến từ nhiều quốc gia giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của quê hương mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị một hoạt động rất ý nghĩa sắp diễn ra, triển lãm đa văn hóa được tổ chức kết hợp trong khuôn khổ lễ hội sông Sa Thành lần thứ 23. Tại sự kiện lần này sẽ có khu trải nghiệm văn hóa Việt Nam, nơi giới thiệu đến cho những người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế những nét văn hóa ẩm thực cùng với những trải nghiệm mang đậm màu sắc Việt Nam. Và để cùng chuẩn bị và vận hành gian hàng, ban tổ chức cũng đang tuyển những người Việt Nam có thể tham gia hỗ trợ. Và đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể vừa giới thiệu văn hóa Việt Nam, vừa gặp gỡ giao lưu với nhiều người và cùng nhau tạo nên một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa. Và ngay sau ca khúc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về thông tin tuyển người hỗ trợ vận hành gian hàng trải nghiệm Việt Nam tại triển lãm đa văn hóa Sa Sành, Sa Sành Thả Muôn Hoa Param Huê. Và quý vị đừng rời sóng, chúng ta sẽ bắt đầu những thông tin thú vị của chương trình ngay sau ca khúc đầu tiên nhé.

vị thính giả thân mến, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một thông tin dành cho những anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Busan, đặc biệt là các anh chị thuộc diện kết hôn nhập cư. Sắp tới đây thì tại hội chợ đa văn hóa Sa Sàn, hay còn gọi là Sa Sàn Thả Buôn Hoa Param Huê, sẽ có một gian hàng trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Hiện ban tổ chức đang tuyển thành viên gia đình người Việt kết hôn nhập cư tham gia hỗ trợ vận hành gian hàng. Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày, vào thứ Bảy ngày 17 tháng 10 và Chủ nhật ngày 18 tháng 10 tại công viên sinh thái Samnak, Samnak Santhe Khungwon. Mỗi ngày sẽ cần 3 người hỗ trợ, thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Công việc chủ yếu là hỗ trợ vận hành gian hàng trải nghiệm văn hóa Việt Nam và hướng dẫn hỗ trợ khách tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại gian hàng. Về tiền hỗ trợ hoạt động, mỗi người sẽ nhận được 20.000 won cho một ngày tham gia. Đặc biệt là mọi người không nhất thiết phải tham gia cả ngày. Quý vị có thể đăng ký một ngày hoặc là cả hai ngày, tùy theo thời gian của mình. Và khi đăng ký thì quý vị chỉ cần cho biết mình có thể tham gia vào ngày nào. Nếu như quý vị là người Việt Nam, thuộc diện kết hôn nhập cư và muốn cùng giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với người dân địa phương cũng như là bạn bè quốc tế, thì đây sẽ là một cơ hội rất là ý nghĩa để vừa tham gia hoạt động cộng đồng, vừa giao lưu và chia sẻ văn hóa Việt Nam. Quý vị quan tâm và muốn đăng ký tham gia thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 010-6787-2075. Và khi liên hệ thì quý vị hãy cho biết mình có thể tham gia vào ngày 17 tháng 10 hay là ngày 18 tháng 10 hoặc là cả hai ngày. Nếu có thời gian thì quý vị đừng ngần ngại đăng ký và cùng nhau góp phần giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam nha. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đã chính thức khai mạc vào ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Yonghwae Chontan, mở ra hành trình điện ảnh kéo dài 10 ngày đến ngày 15 tháng 10.

0: Năm nay liên hoan phim giới thiệu tổng cộng 316 tác phẩm, trong đó có 247 phim đến từ 59 quốc gia và 93 tác phẩm được công chiếu lần đầu trên thế giới. Nhiều đạo diễn và ngôi sao điện ảnh quốc tế cũng đã đến Busan. Bên cạnh các suất chiếu, liên hoan phim quốc tế Busan còn có nhiều chương trình giao lưu với đạo diễn, diễn viên, hoạt động dành cho khán giả và thị trường nội dung và điện ảnh châu Á. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm PESCO. Và không chỉ có tại Trung tâm Điện ảnh Busan, năm nay khán giả đến Nam Bô Tôn cũng có thể hòa mình vào không khí sôi động của liên hoan phim quốc tế Busan với chương trình Community BIFF. Và từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, khu vực BIFF Square sẽ diễn ra các buổi chiếu phim ngoài trời, giao lưu cùng với đạo diễn và diễn viên, các gian hàng trải nghiệm cùng với nhiều hoạt động tương tác dành cho khán giả. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Vào ngày 6 tháng 10, chính quyền thành phố Busan cho biết sẽ triển khai được bổ sung trong chương trình hỗ trợ phổ cập xe điện dành cho người dân. Thành phố sẽ sử dụng 3,2 tỷ won ngân sách thành phố được mở rộng thông qua ngân sách bổ sung và 10,3 tỷ won ngân sách trung ương, tổng cộng 13,5 tỷ won, để hỗ trợ thêm 1.520 xe điện. Trong số này gồm có 1.300 xe điện chở khách và 220 xe điện chở hàng. Việc tiếp nhận đăng ký đối với xe điện chở hàng bắt đầu từ ngày 7 tháng 10, còn xe điện chở khách bắt đầu từ ngày 14 tháng 10. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Chú cá mập Bukangi, nổi tiếng ở công viên văn biển Bắc Cảng Busan, đã được xác định là cá mập đen, một loài đang bị đe dọa do số lượng suy giảm. Cá thể này dài khoảng 3 mét và là cá thể cái. Sau hai lần nỗ lực đưa ra biển không thành công, cơ quan chức năng quyết định tạm thời không tiếp tục giải cứu mà để Bukangi tự tìm đường ra. Các chuyên gia cho rằng nguồn thức ăn và nhiệt độ nước sẽ quyết định thời điểm cá mập rời khỏi kênh. Hiện nước vẫn khoảng 22 độ C, trong khi giới hạn để Bukangi có thể tiếp tục ở lại được ước tính khoảng 15 đến 16 độ C. Đến nay đã hơn 1 triệu người đến đây để xem Bukangi. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, lễ hội thành cổ Gyeongup sẽ diễn ra tại khu vực Gyeongup Son, tức thành cổ Gyeongup ở Busan. Đây là lễ hội được đổi mới từ lễ hội văn hóa Chason, tập trung khai thác giá trị lịch sử và văn hóa của thành cổ có khoảng 600 năm tuổi. Với chủ đề cùng vui chơi tại thành cổ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đọc sách, trải nghiệm, chơi game, trò chuyện, xem phim và âm nhạc. Lễ hội hướng đến việc biến không gian lịch sử thành một điểm đến văn hóa gần gũi và thú vị hơn với người dân cũng như du khách. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Suối nước nóng Thùng Nê Onchon tại Busan vừa được chỉ định là Onchon Thosi. Với lịch sử khoảng 1.400 năm, đây được xem là khu suối nước nóng lâu đời nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với nguồn nước có nhiệt độ lên tới 70,3 độ C và chứa silica. Sau thời gian ngành du lịch suối nước nóng suy giảm, Busan dự kiến tận dụng lần chỉ định này để phát triển Thùng Nê Onchon thành một điểm đến kết hợp chữa lành, nghỉ ngơi, trải nghiệm và du lịch. Thành phố cũng có kế hoạch xây dựng các cơ sở trị liệu và trải nghiệm suối nước nóng, qua đó kỳ vọng đưa Thùng Nê Onchon trở thành thời kỳ phát triển sôi động. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 약간 통 dịch thì
9: phục phong kiến canh gác rồi có cả nơi chụp
10: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu vui vẻ.
11: Chisun은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 건
0: câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Và trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách cũng như là tìm hiểu về sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng hành cùng với Mỹ Lệ và quý vị trong chuyên mục này. Một gương mặt cũng xuyên suốt cùng với quý vị rồi, đó chính là Nam Đông Hoa.
3: Hello, Nam Đông Hoa đã quay trở lại. Lại nói về thời tiết à? Dễ ghét cái không? Sao sao đây cho xin
2: Ờ, nhưng mà thời tiết dạo này thì cũng se se lạnh rồi đấy.
3: Thật, chính ra hôm qua nhá, chế lưu trái giới 10 độ. Thấp nhất là 10 độ nhá.
2: Wow, Mấy lệ không có xem nhưng mà thấy lạnh nha.
3: Cũng lạnh đấy. Chúng mà nhìn sal sal 해졌다 라고 좀 이해를 하시면 될 것 같은데. 근데 날씨가 추워지면서 또 다가오는 이미 왔는 그런 날도 있습니다. 무슨 날이냐면 한글날이에요. 나이진 당물 라 한글날인데 이 한글날을 맞이해서 이번에는 맨날 뭐나 나이 허이 캥 못 띠냐? 그전에는 맨날 나이 배 호이토이 토이 아니라 답 호이토이 소로맨 자이테 룸업 니만 런나이에 조금 더 어떻게 보면은 한국에서 실제로 많이 쓰이는 말 근데 그 중에서도 những cái từ vựng mà những tuổi trẻ sử dụng ấy, 아니면
2: từ mới,
3: 아니면 줄임말 같은 거, 줄임말 tiếng Việt là gì nhỉ?
2: Từ rút gọn.
3: Rút gọn hả? 네, 그거에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. Có Lệ thì có biết những cái từ vựng줄임말 không? Ở Hàn Quốc ấy.
2: Ở Hàn Quốc thì Mỹ Lệ biết một vài từ thôi.
3: Ngoài ra trong cái thế bôn của mình nhé.
2: Thì đúng rồi. Ví dụ như là những cái từ mà Mỹ Lệ hay dùng viết tắt đi, ví dụ như ha ha đi.
3: Ha ha.
2: Những cái từ đơn giản ha ha thì trong tiếng Hàn người ta sẽ viết tắt là cái đó cũng là gọi là từ viết tắt đúng không? Chữ hát hát ha ha.
3: Hát hát anh là cười á.
2: Đúng rồi.
3: Ha ha ha.
2: Đúng
3: rồi. Cái này á.
2: Cái đó
3: thì hơi khó nói là viết tắt nhá.
2: Vậy hả?
3: Cứ gọi là kiểu ứng는 그런.
2: Vậy hả? Vậy thì có một từ khác mà Mỹ Lệ cũng có tìm hiểu, ví dụ như là hôn bạp.
3: Đúng rồi.
2: Đúng không?
3: Hôn bạp đó là in chồng.
2: Hôn bạp có nghĩa là hôn cha bạp bên mọc tà.
3: Đúng rồi.
2: Tức là ăn một mình.
3: Có nhiều người hỏi, đồ 오늘 밥 먹었어? 아, 나 오늘 혼밥 했어. 나 như vậy. 혼자 밥 먹었어. Cũng nói được, nhưng mà 대부분 젊은 사람들 사이에서 혼밥 했어. 나 như vậy. Có gì nữa không?
2: Hoặc là từ như nam sa chinh. Đúng nào?
3: Nam sa chinh. Và có gì nữa nhỉ? Nam sa chinh 있으면?
2: Nam sa chinh thì nữ sẽ là nam yo chinh.
3: Yo sa chinh.
2: À, yo sa chinh.
3: Nam với yo chỉ khác nhau thôi.
2: Yo sa chinh.
3: Yo sa chinh.
2: Là bạn khác giới nhưng mà là nữ, và bạn khác giới là nam.
3: 그렇죠. 사귀는 사이가 아닌. 그냥 진짜 말 그대로 남사친라 남자 사람 친구. 그러니까 남자 사람 친구 nghĩa là 직역하면 con trai người bạn. 그러니까 말 그대로 그냥 아무런 관계가 아니다. 그냥 친구다.
2: 그냥 là bạn thôi. Đơn giản là bạn bè mà là người khác giới mà là nam hoặc là bạn đó là nữ.
3: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 여자 사람 친구, 남자 사람 친구. 많이 아시네요. 마지막 하나만 더 가볼까요? 또 있어요?
2: 있어요.
3: 못 가요, 진짜.
2: 못 가요, 하.
3: 요즘 또 혹시 요즘 쓰는 거 알고 있나요? 요즘 쓰는 거?
2: 요즘 쓰는 거?
3: 아마 이거 아실지 모르겠어요. 맨세 나이트냐? 그 밑 늙크크.
2: 늙크크.
3: 영크크.
2: 영크크.
3: 가르모. 가르모.
2: 너무 어이.
3: 이거는 이제 완전 표준 한국어는 아니지만 요즘 진짜 많이 써요. 자오나이에 이용을 수송 SNS 말로몬. SNS에 건 이 크리에이터 말로몬. 크리에이터. 비엔한테 나이지.
2: 뜨라 những cái người mà tạo
3: video nè.
2: Gọi là nhà sản xuất nội dung số trên mạng xã hội á.
3: Đúng rồi.
2: Nhà sáng tạo

0: tạo nội dung.
1: 맞아요. 어. 그래서 어, 메이트 nói là creator.
0: Creator.
1: 근데 막 한국 어, 꿈 nói là creator라고도 하거든요. 뒤 늘크크. 근데 늘크크가 뭐냐면 저도 이제 좀 헷갈려 가지고 찾아봤는데 어, 그러니까 말 그대로 어, 늘 nghĩa 늙다. 늙은. 늙은이만 이유도에.
0: 아.
1: 늙은. 어. 어, 크리에이터 크루. 그러니까 크리에이터 크루. 아, 그러니까 짧게 얘기하면 늘크크가 늙은이마 어, 자자 아, 이유도에마 tạo những cái video 에 어. 늙은 크리에이터들을 얘기하는 오. 걸 늘크크라고 해요.
0: 어, 봐요.
1: 그리고 우리 같이 우리 같이 뭐 20대. 어, 이런 20대. 사람들한테는 영크크. 라고 해요.
0: 아, tức là những bạn mà trẻ hơn thì người ta gọi là young kuku.
1: Young nghĩa là 영어로 그대로 young.
0: 아, young.
1: 네, young. 젊은. Young kuku.
0: Young kuku.
1: 어, 그래서
0: còn đối với những người lớn tuổi hơn thì là nữ kuku.
1: Nhưng mà 여기서는 실제로 나이가 많다 적다 이것도 있지만 어. những người tuổi trẻ mà 비디오를 만들었어요. 어. Nhưng mà kiểu rất là 완전 옛날이야. 어, 얘 young 얘 늙크크네. 이렇게 얘기할 수도 있어요.
0: 오빠야?
1: 나 나이 도어.
0: 아 나이 도어.
1: 어 너 늙크크야?
0: 아,
1: 이런 식으로 해요. 이런 거
0: 니 도어.
1: 마 되게 비디오를 어, 요즘 트렌드에 맞게. 어, 어 되게 영크크시네요. 꿈과 대나니 봐라.
0: 오, tức là những câu trêu đùa.
1: Đúng rồi.
0: Những câu đùa nhưng mà 네. khá là hay, thú vị ha.
1: 신기하죠.
0: 어, 특이해요.
1: 요즘은 이런 말 진짜 많이 써요.
0: 어.
1: 네, 한국인들 사이에서 늙크크, 영크크 진짜 많이 써요.
0: 어. 네. Thật ra là Mỹ Lệ không có biết những cái từ đó, tại vì những cái từ mà liên quan đến xu hướng hiện nay hoặc là những cái từ mà phải phải là mình phải là một người Hàn hoặc là mình có nhiều bạn Hàn hoặc là những cái từ mới mà do những cái bạn đó tạo ra. Còn có một cái trường hợp nữa là nhiều khi á người Hàn nhắn tin cho mình xong rồi viết tắt. Xong rồi mình lại tưởng từ đó là từ gốc, xong mình đi lên tra từ điển. Tại vì mình không hiểu.
1: Nhưng mà tra từ điển có ra không?
0: Không ra.
1: Nó có ra đâu.
0: Nó là một từ viết
1: tắt. Nó là từ gì vậy?
0: Ờ.
1: Có nhớ không? Nhớ là từ gì không?
0: Không nhớ. Không nhớ. Ờ, lâu lắm rồi.
1: Lâu lắm rồi.
0: Ờ, ờ. Nhưng mà cũng khá là ngộ nghĩnh đấy.
1: À, cái chuyện cái chôm. Như là cũng có cái những từ viết tắt đấy. 한국인 사이에서 너무 자연스럽게 쓰다 보니까 어떤 사람들은 이게 줄임말인지도 몰라요. 그러니까 그런 한국인들도 있어요.
0: 오, là người ta không biết đây là từ viết tắt luôn.
1: 어, 이게 너무 phổ biến quá.
0: 어.
1: 네, 그럴 수도 있다. 근데 이번에는 제가 어, 진짜 한국에서 좀 많이 쓰이는 어, 그리고 어, 너무 또 최근에 나온 건 아니에요. 근데 지금까지도 쭉 오래 쓴 렉스, 렉사의 한 그런 줄임말을 가져왔는데 어, 제일 먼저 갑분싸 알아요?
0: 갑분싸.
1: 갑분싸.
0: 갑분싸.
1: 갑분싸 좀.
0: 갑,
1: 어 이거 이 갑분싸 아시는 분들이면 어 인정해요. những người Việt Nam mà biết gapunsa là gì ấy. 그럼 어, 어 한국어 좀 배우셨는데 이렇게 생각해.
0: 맞아요. 빌레 사단 nha.
1: 라트리.
0: 갑라. Từ mà nhớ đầu tiên trong đầu của Mỹ Lệ là gapchagi.
1: Ồ, gapchagi.
0: Gapchagi. Xong rồi bun. Bun thì
1: bun.
0: Có nhiều từ bun lắm.
1: Đúng rồi.
0: Ờ, nhưng mà không biết từ bun là từ nào.
1: Ồ, 근데 진짜 힌트를 드릴게요. Ví dụ như là trong trường hợp ấy, ai nói đùa, 그러니까 그런 있잖아요. 개그를 좋아하는데 개그를 잘 못 하는 사람들. Ví dụ như là mình có cái chuyện rất là hay nhá. 그리고 얘기했어. 너무 재미가 없는 거야. 어, 갑분싸네요.
0: 어허. 그냥 hơi ngại ngại ngùng.
1: 어, 그러니까
0: ngưỡng.
1: 어. 그렇죠.
0: Hơi bị ngưỡng.
1: 네. 그 얘기하자면 갑자기 분위기가 싸해진다.
0: 어.
1: 그게 갑분싸라는 뜻이에요. 네. 랭갓 랭갓. 분위기 저 thành lạnh ngắt. Lạnh ngắt.
0: Không gian lạnh ngắt kiểu như là 네. bị đơ lại.
1: 갑자기 어, 어떻게 반응해야 되지? 놀라 rất là hay nhá. 근데
0: 어, 비 ngượng ấy, 비 비 đơ lại, 네. ngượng ngùng.
1: 그럴 때 어, 이거 좀 갑분싼데요.
0: 이렇게 얘기할 수 있어요. 너 이
1: 봐. 너 이 봐.
0: 어, 갑분싸.
1: 어, 죄송한데 이거 좀 갑분싼데요. 이렇게. 아이 가로.
0: 어, 그렇죠. 네.
1: 이게 갑분싸.
0: So, nếu mà lúc đó mà Mỹ Lệ nghe ai mà nói với Mỹ Lệ như vậy chắc cũng cũng không hiểu cái từ đó là nghĩa gì luôn. Ấy là mình cũng không biết nó là nghĩa gì luôn ấy.
1: 오. 그래서 이 갑분싸라는 게 진짜 많이 써요. 뉴마냐? 홈랜 공식적인 자리에서 쓰면 안 돼요.
0: 홈랜 sử dụng chính thức lúc nào?
1: 대부분 모든 줄임말은 네, 모든 줄임말은 공식적인 자리에서 쓰면 안 돼요. 네.

0: Kucho.
1: Dùng vui thôi ha.
0: Nhưng mà Việt Nam cũng giống nhau như vậy mà.
1: Có mà, Việt Nam cũng hay dùng.
0: Cung xích cho kinh dài để sở sớm.
1: Không. Cung xích là phải viết đúng nha.
0: Đúng rồi, viết đúng
1: từ
0: đấy.
1: Gốc của đó. Còn cái này là mình dùng trong giao tiếp hàng ngày thôi. Trong những cuộc nói chuyện vui giữa bạn bè, những người thân với nhau.
0: 맞아요. 그래서 가품사 알아봤고 두 번째는 아 이거는 아마 아실 거예요. 아아 이거는 너무
1: nghe quen nha.
0: 아 이 là đi cà phê ấy.
1: 어, đi cà phê là
0: 어, 저 아 한 잔 주세요.
1: 아이스 아이스 아이스 아메리카노.
0: 아이스 아메리카노입니다.
1: 어, 다들 người Hàn rất là hay uống. 아이스
0: 아이스 아메리카노.
1: 아메리카노.
0: 그 제 친구 중에 그 일본인 친구가 있어요. 응. 정말 놀라. 오, 되게 신기한 한국의 문화가 한 가지가 있다.
1: 응.
0: 놀라. 어, 까이러 까이 반화러 라지 바이. 야, 멘화로냐? 그러니까 얘기했던 게 한국을 아이 공 안 어, 까이지니. 점심 뭐라고 하죠? 뭐죠? 안 뭐죠? 상월.
1: 안 쥐어 상.
0: 안 쥐어 상월. 바로 커피 마시러 간다라는 거.
1: 정말.
0: 어, 그게 진짜 되게 놀라웠대요.
1: Tức là Mỹ Lệ thấy lúc nào trên tay của người Hàn cũng cầm
0: một ly
1: Americano hết cho một ly cà phê.
0: Đúng rồi.
1: Oh.
0: 그게 다 있어요. 네. Nhưng mà Việt Nam cũng Việt Nam, cũng
1: Việt Nam thì không, tùy người nha. Có những người là không có uống cà phê đâu. Nhưng mà qua Hàn là đi đâu, vô cái môi trường nào Mỹ Lệ cũng thấy lúc nào cũng cầm trên tay một cốc cà phê hết trơn.
0: 그리고 이제 제일 놀라운 건 카페 quán cà phê nha. Có rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn là gì? 뭐냐면 같은 카페가 바로 옆에 또 하나 있어요.
1: 아, 아, 아.
0: 같은 브랜드가 또 있어. 어, 뭐지?
1: 아하.
0: 그 정도로 와, 진짜 사람들이 커피를 많이 마시는구나.
1: 맛있는 거.
0: Nhưng mà mấy ngày trước mình cũng đi Việt Nam mà. Ở Việt Nam cũng có rất là nhiều quán cà phê nhá. Nhưng mà cái 분위기 nó hơi khác với Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì có cảm giác như là đi vào quán cà phê thì nghỉ ngơi nè. Xong rồi uống 편안하게. Nhưng mà Hàn Quốc thì take out. 빨리 가져.
1: 네. Lúc nào cũng cầm trên tay đi ra ngoài đường.
0: 항상.
1: Lúc nào cũng cầm.
0: 뭔가. 그러니까요. 근데 한국인들이 제일 좋아하는 게 아이스 아메리카노예요.
1: 그래서 아이스 아메리카노.
0: 네.
1: 아아.
0: 그래서 뭐 희연 지인이 주문할 때 아 한 잔 주세요.
1: 그런 거만?
0: 이렇게 얘기해요. 실제로 아. 하라 khi mình đi ra ngoài mua nhá. Xong hỏi lại ô bố mua cái gì 내가 사 줄게. Thì lại có thể nói là ô 아.
1: 아,
0: 오다 아.
1: 간 건 đơn giản.
0: 그럼요. 아 하나. 그런 식으로 많이 줄이고 있습니다. 그리고 마지막으로 하나 가져온 게, 오 이것도 어, 유행이 조금 지난 것 같긴 한데요. 근데 진짜 한 4개월 전까지만 해도 많이 썼어요. 뭐냐면 이거 아시면 이제 인정할게요. 느좋.
1: 느좋. 느좋. 그 từ này là Mỹ Lệ đoán được nè.
0: 아, 나 알지.
1: 늑 là 느낌.
0: 어허.
1: 좋 là 좋아요. 좋다.
0: 오, 맞아요, 맞아요. 느낌이 좋다. 그래서 이 느좋이라는 게 어, 어떻게 보면은 진짜 뭐라고 해야 되지? 그러니까 이런 식으로 질문할 수 있어요. 비수질라 맨나 랑 텐디야 관 카페냐? 너 혹시 뭐 어, 느좋 카페 알아? 그렇게 얘기를 해요. 아니면 여기 카페 낸 관 카페냐? 선물로 어 여기 되게 좋다 느낌이 좋다를 그냥 어, 어 여기 느조시네 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 근데 전 한 번도 안 써봤어요.
1: 와.
0: 네.
1: 에휴, cái này nếu mà người Hàn nói chuyện chứ nếu mà một người nước ngoài nào đó mà không nghe quen người ta không hiểu.
0: 아 절대 모르죠.
1: 어.
0: Không thể nào hiểu được.
1: Không thể hiểu được là ý nghĩa là như thế nào.
0: Tất nhiên là cấp bún xa cũng như vậy nè. À à cũng như vậy nè. 네, 그래서 이렇게 느좋 이렇게 또 표현을 한다고 어, 이해를 하시면 되겠습니다. Nhưng mà bây giờ thì mình nói về cái ba cái 줄임말 ở Hàn Quốc nhá. 근데 이제 베트남에서는 어떤 줄임말이 있는지 제가 좀 궁금해요.
1: Có không? Ở Việt Nam cũng có.
0: Có những cái gì?
1: Ở Việt Nam những cái từ như là mà Mỹ Lệ thấy là có thể là trong nói chuyện nè. Nhưng mà ở Việt Nam nó có một cái là người sẽ nói chuyện theo vùng miền nữa. Có thể là miền Bắc thì người ta sẽ dùng những từ như vậy, nhưng mà vô miền Nam thì lại không dùng.
0: Ồ vậy.
1: Miền Trung thì lại không dùng.
0: Vietnamio.
1: Theo từng vùng miền khác nhau thì từ viết tắt nó cũng sẽ khác nhau.
0: Nhưng mà mình Igon hiểu vì nhà mình Việt Nam ấy, đất nước ấy rất là lớn và dài. À, chắc 크니까 다를 수밖에 없어요. 네. Thì miền Bắc thì có những cái 줄임말 gì? Có đưa ba cái loại được không? 좀 어렵나요?
1: 어, 헐 커요.
0: 아니면 아는 것만.

0: dụ như Mỹ Lệ thường hay nhắn tin với các bạn chẳng hạn, ví dụ như
1: ví dụ như
0: ví dụ như từ không đi
1: không à KO
0: thì là KO
1: à đúng
0: là
1: rồi
0: viết tắt thôi khi mà nhắn tin Mỹ Lệ thấy hay dùng khi nhắn tin nhiều hơn.
1: Hiểu cái đó thì mình cũng có sử dụng nhiều không
0: hoặc là những cái từ như là
1: mấy giờ
0: chuyển khoản đi.
1: Ồ, chuyện CK hả?
0: Ồ,
1: thật à?
0: Mọi người sẽ dùng là CK.
1: Chuyển khoản đi, CK đi.
0: Ồ, CK
1: thật
0: đi.
1: Ồ.
0: Nhưng mà cái đó là trong nhắn tin nha.
1: Nhưng khi nói thì không có sử dụng nhiều.
0: Khi nói thì phải nói là chuyển khoản đi.
1: Ồ.
0: Thì mới hiểu.
1: Nhưng mà khi nói thì có viết tắt gì không?
0: Khi nói thì...
1: mình cũng thấy không có nhiều nhé.
0: Không nhiều nha.
1: Ồ.
0: Hầu như là mọi người sẽ nói rõ.
1: Thật sự, 진짜로 좀 공감이 돼요. 베트남은 줄임말이 많이 없어요. 많이 없어요.
0: 매일 공부 해봐요, 진짜.
1: 근데 쓰는 거는 많아요. 이라 비수 이라 mấy giờ nhá? 남학 남 xong rồi viết học đằng sau thôi. 남학.
0: 응.
1: 이 mình gặp mấy giờ thì viết là mình gặp mấy học như vậy.
0: Mấy học đúng rồi.
1: À đúng không?
0: Mấy học là đúng rồi.
1: Học đó là giờ, viết tắt như vậy mà đúng không? Ồ, chưa tránh một sự rõ lắm.
0: Hoặc là ngủ ngon nè. Ngủ ngon thì có thể là dùng từ good night thì là trong tiếng Việt mọi người sẽ hay viết tắt là G với lại số 9.
1: Ở Mỹ cũng sử dụng như vậy.
0: Ủa vậy hả?
1: Good night.
0: Good night.
1: Đúng rồi.
0: Là G với lại 9.
1: Nhưng mà tiếng Việt ấy, 베트남 사람들이 그 미국인들이 쓰는 것도 진짜 많이 써요. 오, 그게 좀 많이 신기하더라고요.
0: 네.
1: 그럼 제일 마지막으로 궁금한 게 베트남에 thì anh quốc thì khi munja ấy thì 진짜 웃을 때 키읔 하일라. 히읗 nhiều đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam thì viết như thế nào?
0: Ở Việt Nam thì là ha ha ha.
1: Ha ha ha hay là
0: có thể là mọi người sẽ dùng chữ hát thôi.
1: Hát thôi á?
0: Chữ
1: hát
0: à? Hát ha ha ha thì là ba chữ hát một lần hoặc là chữ khặc khặc khặc thì là ka ka ka.
1: Ka ka ka hả?
0: Mọi người sẽ sử dụng nhiều cái biểu hiện
1: nhưng mà tại sao là ka ka ka vậy? Sao là k?
0: Chắc là là biểu hiện
1: là cứ
0: vậy thôi.
1: Ở Nhật thì là W nhé. Biết không?
0: W. Ở
1: Nhật. Đó là 나라마다 다르더라고요. 이게 진짜 좀 신기한 것 같습니다.
0: 신기해요.
1: 네, 그래서 오늘은 이제 한글날을 맞이해서 이러한 신조어도 있고 줄임말도 한번 얘기를 해봤는데 많은 분들에게 도움이 됐으면 좋겠어요.
0: Đúng rồi. Ngày hôm nay thì khi mà nói đến từ viết tắt hoặc là những từ mới thì khá là dùng phổ biến nè trong xã hội nè, đặc biệt là đối với giới trẻ.
1: Đúng rồi.
0: Mình mà nếu như mà Mỹ Lệ tưởng tượng mà nếu như sử dụng những cái từ viết tắt như vậy với những người lớn tuổi, chẳng hạn như bố mẹ mình thì chắc chắn là
1: không
0: sẽ
1: hiểu
0: không
1: đâu.
0: Hiểu là đang
1: không
0: nói cái gì. Đúng rồi.
1: Nhưng mà mình hơi sợ rồi nhá. 이제 나이 더 들면은 이제 저도 이해 못 할 것 같아요. 이제 젊은 친구들이 쓰는 거.
0: 네,
1: 맞아요. 근데 이제 꿈 벌써 지금 중학생, 고등학생들이 쓰는 말 이해 못 해요. 또 그들만의 언어가 생겼어요.
0: 는 là nó sẽ khác biệt rất là nhiều.
1: 맞아요.
0: Đối với độ tuổi nè.
1: 그렇죠.
0: Đối với văn hóa xã hội thì đều sẽ có những cái ngôn ngữ sử dụng viết tắt cũng như từ viết gọn khác nhau và đặc biệt nữa là giữa mỗi nước thì cũng sẽ có cái cách biểu hiện khác nhau nữa.
1: 맞아요. 달라요.
0: Rất là thú vị.
1: Đúng rồi.
0: Ngoài cái việc mà đau đầu khi mà mình học từ gốc thì mình nếu mà để mà có thể là bắt kịp những cái trend hoặc là những cái xu hướng, những từ mới thì mình sẽ khi mà sử dụng những từ đó mình cảm giác như mình giống như người bản địa. Và là nếu như là sử dụng những cụm từ như người Hàn thì cảm giác như tôi 100% là người Hàn, cảm giác như Nực Kim. Đúng rồi. Còn nếu như mà sử dụng tiếng Việt như một người Việt thì mình sẽ dùng những cái viết tắt như vậy thì cảm giác như là tôi là người Việt Nam.
1: Nhưng mà 전 베트남어 더 열심히 하고 싶어요. 진짜 더 잘하고 싶어요.
0: Uh-huh.
1: 누군가는 너 이미 잘하잖아. 그 멤버나 베트남 신문을 쉽게 읽을 정도로 한번 열심히 해보고 싶어요.
0: Nếu như bây giờ Nam Tung Hoa đọc những cái xin mua báo như vậy thì có hiểu
1: cũng hiểu thì hiểu một chút nhưng mà không có hiểu hoàn toàn. Những cái từ vựng khó thì không có hiểu. Nên mình may là phát âm thì tốt nha. Phát âm thì tốt như vậy là được rồi.
0: Nhưng nói để hiểu là được rồi.
1: Nói để hiểu là được rồi. Hiểu.
0: Còn những cái khi mà mình đọc báo hoặc là mình sử dụng một trang mạng xã hội nào đó mà chính thống thì mình phải tra từ, tại vì đôi khi người Việt đọc từ đó còn không hiểu nữa.
1: Kiểu có tùy nào vậy.
0: Nên là mình việc mà mình không hiểu là điều bình thường.
1: Cứ cho. 그래서 뭐 다 진짜 열심히

0: 열심히 하시기를 응원하겠습니다. 저도 열심히 할게요.
1: Xin được cảm ơn Tùng Hoa rất là nhiều vì đã mang đến một chủ đề khá là hay và thú vị, và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ học được những từ mới mà Na Tung Ha mang đến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào Na Tung Ha vào tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị là một người yêu thích ẩm thực, thích khám phá những món ăn mới, quan tâm đến văn hóa ẩm thực của các quốc gia khác nhau, hoặc đơn giản là muốn tìm một hoạt động thú vị để có thể trải nghiệm vào cuối tuần này, thì sự kiện mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sau đây chắc chắn là một thông tin mà quý vị không nên bỏ qua. Đối với những người đang sinh sống và làm việc tại Busan, có lẽ đã quá quen thuộc với những món ăn Hàn Quốc trong cuộc sống hàng ngày rồi, có đúng không ạ? Từ những món ăn đường phố quen thuộc, những món ăn truyền thống của Hàn Quốc cho đến các nhà hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thì Busan ngày càng trở thành một thành phố có nền văn hóa ẩm thực rất đa dạng. Và thông qua những hội chợ, triển lãm về thực phẩm, chúng ta không chỉ có cơ hội thưởng thức các món ăn mà còn có thể tìm hiểu thêm về những sản phẩm, xu hướng và văn hóa phía sau mỗi món ăn. Đặc biệt là đối với cộng đồng người nước ngoài tại Busan, những sự kiện như thế này còn là một cơ hội để chúng ta vừa khám phá văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc, vừa gặp gỡ và tìm hiểu thêm về những nền ẩm thực khác.

0: nhau. Có thể một món ăn mà quý vị chưa từng thử, một sản phẩm mới mà quý vị chưa biết đến, hay đơn giản là một câu chuyện về ẩm thực cũng có thể trở thành một trải nghiệm thú vị trong những ngày mùa thu này. Đó chính là hội chợ ẩm thực quốc tế Busan lần thứ 23. Với tên tiếng Hàn là Jae Isip Samhae Busan Gukjae Eumsik Paramhae, sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm BESCO, khu triển lãm số 1, sảnh 3AB. Hội chợ do thành phố Busan tổ chức và Hiệp hội ẩm thực Hàn Quốc chi nhánh thành phố Busan phụ trách. Sự kiện năm nay có sự tham gia của 109 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng cộng 215 gian hàng. Đây là một sự kiện có quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt không chỉ có các doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực tham gia, mà khách tham quan nói chung cũng có thể đến để khám phá và trải nghiệm. Hội chợ còn có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan và tổ chức liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, du lịch và ẩm thực. Vì vậy, đây cũng là một dịp để quý vị tìm hiểu thêm về ngành công nghiệp ẩm thực tại Hàn Quốc, cũng như những sản phẩm và xu hướng ẩm thực đa dạng. Ngoài ra, một số nhà hàng Việt Nam đang kinh doanh tại Busan cũng sẽ có quầy hàng tại đây, góp thêm sự đa dạng và thú vị cho hội chợ. Với những người lao động nước ngoài đang sinh sống tại Busan, việc tham gia vào những sự kiện như thế này thì không chỉ là một cơ hội để chúng ta có thể thưởng thức và khám phá ẩm thực, mà còn giúp cho chúng ta có thêm những trải nghiệm về văn hóa và hiểu hơn về cuộc sống tại địa phương. Đặc biệt là tại đây thì cũng có chương trình trải nghiệm làm kimbap để chúng ta không chỉ đến tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Quý vị có thể tìm kiếm thông tin đăng ký với từ khóa Busan Gukjae Eumsik Paramhae hoặc đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của chương trình. Và đây là hoạt động trải nghiệm làm kimbap dành cho người nước ngoài hoàn toàn miễn phí, có sự hướng dẫn trực tiếp và quý vị có thể tự tay hoàn thành những cuộn kimbap của mình. Một trải nghiệm nhỏ nhưng mà có thể mang đến một kỷ niệm đẹp trong những ngày sống và làm việc tại Busan. Nếu quý vị có bạn bè hoặc là người thân là người nước ngoài đang quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc thì đừng quên chia sẻ thông tin này để mọi người cùng biết và tham gia nhé. Chúc quý vị có một buổi cuối tuần thật vui, vừa khám phá ẩm thực, vừa trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ ẩm thực quốc tế Busan lần thứ 23 nhé.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm nay, tôi sẽ đến chỗ bạn.
7: Còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi
10: chúc thu này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
11: 는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 집안 사정이 어려워.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
13: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
12: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, Busan thì không chỉ được biết đến là một thành phố du lịch nổi tiếng, mà còn trong những năm gần đây thì thành phố cũng đang hướng tới mục tiêu là trở thành một trung tâm khởi nghiệp mang tính toàn cầu. Và đặc biệt thì đối với cộng đồng du học sinh quốc tế đang ngày càng phát triển hơn tại Busan, thì những ý tưởng như kinh doanh và khởi nghiệp của các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia thì cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Và trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 10, thì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan đã được tổ chức. Và cuộc thi năm nay thì được tổ chức trong khuôn khổ Fly Asia năm 2026, một trong những triển lãm khởi nghiệp lớn của châu Á, là nơi để mà các bạn du học sinh quốc tế có cơ hội được giới thiệu những ý tưởng kinh doanh, đồng thời tìm hiểu thêm về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Busan và kết nối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực này. Vậy những du học sinh quốc tế đang học tập tại Busan thì có

có những ý tưởng khởi nghiệp như thế nào, không khí tại cuộc thi ra sao và các bạn du học sinh đang kỳ vọng điều gì khi tham gia một sân chơi khởi nghiệp như thế này. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chị Mai Hạnh đã trực tiếp có mặt tại sự kiện. Vâng, xin chào chị Mai Hạnh.

0: Doanh lại là các bạn du học sinh quốc tế đang học tập tại Busan, và Mai Hạnh đã có mặt trực tiếp tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan năm 2026 ở Bexco, và điều đặc biệt của năm nay là được tổ chức cùng với Fly Asia năm 2026, nên là không khí tại đây khá là sôi động và có sự tham gia của rất nhiều người quan tâm đến khởi nghiệp.
1: Dạ vâng, một cuộc thi khởi nghiệp thì khi mà đến một cuộc thi như vậy thì ấn tượng đầu tiên của chị Mai Hạnh là gì ạ?
0: Thực ra thì Mai Hạnh đã tham gia sự kiện Fly Asia rất là nhiều năm rồi, với rất là nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như là cũng đã từng đến đấy làm tình nguyện viên, cũng đã từng đến đấy để lấy tin tức cho chương trình của Xin Chào Việt Nam. Tuy nhiên thì lần này thì Mai Hạnh muốn nhấn mạnh vào cái cuộc thi khởi nghiệp của các bạn du học sinh quốc tế. Chính vì vậy nên là Mai Hạnh đã đến để tìm hiểu sâu hơn về cuộc thi. Và khi mà đến tìm hiểu thì Mai Hạnh cảm thấy là cái không khí mọi người lúc đó ấy, thì các thí sinh chuẩn bị khá là nghiêm túc. Mặc dù là đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng mà mọi người đều đang học tại các trường đại học ở Busan. Và mọi người đều có một cái điểm chung, đó là muốn biến ý tưởng của mình trở thành một cái mô hình kinh doanh thực tế. Và trước khi lên sân khấu thì mọi người đã chuẩn bị phần thuyết trình này, rồi kiểm tra lại cùng nhau, check lại về nội dung và trao đổi với nhau về thông tin vân vân. Và Mai Hạnh tranh thủ cái thời gian đấy để có cơ hội trò chuyện với một số bạn tham gia cuộc thi, và có những bạn xuất phát từ chính những vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống tại Hàn Quốc, có những bạn thì nhìn thấy cơ hội kinh doanh với sự khác biệt về văn hóa và nhu cầu của cộng đồng người nước ngoài, và có cả những bạn là người Việt Nam nữa. Điều đó khiến cho Mai Hạnh cảm thấy rằng cuộc thi này không chỉ là đơn thuần là một cuộc thi về ý tưởng kinh doanh, mà đây còn là nơi để các bạn du học sinh chia sẻ về góc nhìn của mình về xã hội và cuộc sống tại Hàn Quốc nữa.
1: Dạ vâng, như vậy thì mỗi bạn thì lại mỗi có một cái góc nhìn rất là khác nhau. Nhưng mà em có một điều muốn hỏi rằng là cuộc thi này thì được tổ chức với mục đích như thế nào chị ạ?
0: Theo như ban tổ chức chia sẻ thì cuộc thi hướng tới hai mục tiêu chính. Thứ nhất là để tăng cường năng lực khởi nghiệp cho du học sinh quốc tế đang học tập tại Busan. Và thứ hai thì là để tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng, qua đó thì đóng góp xây dựng Busan trở thành một thành phố là trung tâm khởi nghiệp mang tính toàn cầu. Đối với các bạn du học sinh thì Mai Hạnh nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để không chỉ mọi người học kiến thức trong trường đại học, mà còn có thể thử đưa những kiến thức đó vào thực tế. Và đặc biệt là khi được trình bày ý tưởng trước các chuyên gia hoặc là những người đang hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, thì các bạn có thể nhận được những cái góp ý để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng của mình.
1: Dạ vâng, vậy thì khi đến tham gia sự kiện thì chị Mai Hạnh đã có cơ hội gặp và phỏng vấn một số thí sinh chưa ạ?
0: Có chứ, Mai Hạnh đã gặp một số bạn du học sinh tham gia cuộc thi, và Mai Hạnh đã phỏng vấn và hỏi lý do các bạn bắt đầu ý tưởng, vấn đề mà sản phẩm hoặc là dịch vụ mà các bạn muốn giải quyết là gì này. Và Mai Hạnh cũng cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là những cái ý tưởng của các bạn đấy nhiều lúc là khá là độc đáo và xuất phát từ chính trải nghiệm của các bạn. Thêm vào đó nữa thì Mai Hạnh còn gặp rất là nhiều người ở đó. Có những bạn sinh viên đến đấy với vai trò là tình nguyện viên, có những bạn sinh viên đến để cổ vũ các thí sinh, hoặc đơn giản là một số bạn đến để học hỏi các ý tưởng của chương trình, cũng như là cho mình kinh nghiệm để mình cũng có thể là tham gia vào chương trình trong những năm tiếp theo. Và Mai Hạnh đã có cơ hội phỏng vấn rất nhiều người ở đó, và sau đây thì mời Mỹ Lệ cùng với quý vị thính giả cùng lắng nghe nha.
2: Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu bản thân mình một chút được không ạ?
3: Em tên là Lâm Phương Lam ạ. Hiện tại thì em đang học ở trường Tổng Nhân tại HKU. Và hiện tại là em đang là sinh viên năm cuối của ngành quản lý cảng và logistics.
2: Bạn có thể cho quý vị thính giả được biết là ngày hôm nay bạn đến đây với vai trò gì được không ạ?
3: Hôm nay em đến đây với vai trò là thiệp vô đại diện cho cái startup idea của em là The Next Big Move AI.
2: Vậy thì mình có thể giới thiệu một chút về cái dự án và công ty của mình đến với quý vị thính giả được không ạ?
3: Dạ, cái dự án của em là về TMBM AI thì nó là một cái nền tảng nhưng nó như là một cái software để mà tích hợp những cái thông tin từ cảng, công ty của các công ty vận tải và cũng như là tình hình giao thông và những cái công ty kho bãi để mà đưa ra được những cái gọi là gợi ý tốt nhất cho những cái người mà vận hành và điều khiển xe

0: container ạ.
1: À, và hôm nay bạn đã đến để phát biểu và cũng như là trả lời những câu hỏi của ban giám khảo về cuộc thi ngày hôm nay đúng không? Thì bạn sau khi mà mình phát biểu xong rồi thì cảm xúc của bạn hiện tại là như nào ạ?
2: Em cảm thấy hơi run tại vì tụi em phải phát biểu bằng tiếng Hàn, nhưng mà em không giỏi tiếng Hàn lắm tại vì hoàn toàn chương trình học của em là học bằng tiếng Anh nên là nó không phải thế mạnh của em. Nhưng mà sau khi kiểu thực hiện xong hết thì em cảm thấy là, tại vì dù sao dòng này cũng dòng cuối rồi nên là em cảm thấy là kiểu nó nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
1: Vậy thì chúc bạn sẽ thành công và đạt được giải trong cuộc thi này, và hy vọng trong tương lai là cái dự án của bạn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước tiên thì rất là cảm ơn vì bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình cũng như là vai trò của bạn ngày hôm nay đến với sự kiện không ạ?
3: Xin chào mọi người, mình là Tâm Phương. Hiện tại mình đã tốt nghiệp và mình đang thuộc visa D10, visa tìm việc. Hôm nay đến với Fly ASEAN 2026, đặc biệt đến với gian hàng của Quỹ Toàn cầu thành phố Busan Global Doji Jaetan, thì mình đang đảm nhiệm vai trò connector, và đặc biệt là mình sẽ đảm nhiệm vai trò là giới thiệu cho mọi người về trang web My Busan, là một trang web tổng hợp thông tin hữu ích dành cho du học sinh nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Busan. Và đặc biệt là khi đến với gian hàng của Quỹ Toàn cầu thành phố Busan thì mọi người có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như là móc chìa khóa này, những đặc sản của Busan như là caramel hoặc là những loại đồ ăn vặt mà tốt cho sức khỏe và đặc trưng của Busan.
1: Dạ vâng, xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ là ngày hôm nay thì bạn đã đến với triển lãm với vai trò gì và bạn đã có những cái trải nghiệm gì ở đây không ạ?
4: Ngày hôm nay thì mình tham gia với tư cách là spotter của bên Quỹ Busan. Đến với chương trình Fly Asia ngày hôm nay thì mình đã tham gia là có chụp hình profile, trải nghiệm chương trình, trải nghiệm cái chụp hình profile, và có ở đây thì cũng có một cái bất ngờ là ở đây cũng có coi bài tarot cho những người tham gia. Tiếp theo đó thì mình có tham dự ngồi nghe chương trình thi khởi nghiệp của các bạn sinh viên quốc tế, thì ở đó thì có một bạn người Việt Nam mình cũng có lên phát biểu, cho thấy là người Việt Nam mình thì rất là giỏi, không chỉ là trong học tập mà ở đây là các bạn còn có những cái ý tưởng khởi nghiệp để trong tương lai sẽ có để giúp góp phần cho phát triển cho đất nước Việt Nam mình, không chỉ nói riêng mà cả Hàn Quốc nữa. Và ở đây thì mình cảm thấy là một chương trình rất là ý nghĩa, để cho đặc biệt là cho các bạn sinh viên quốc tế cũng có thể đến để mình có thể tham dự và trải nghiệm những cái gian hàng ở đây có các công ty khởi nghiệp.
5: Dạ vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì có thể thấy rằng các bạn du học sinh không chỉ đến Hàn Quốc để mà học tập mà còn để quan sát và tìm hiểu những cơ hội mới từ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy thì sau khi mà trực tiếp có mặt và tham dự cuộc thi thì điều gì khiến cho chị Mai Hạnh thấy ấn tượng nhất ạ?
1: Với Mai Hạnh thì thay vì là ấn tượng bởi một bài dự thi hay là một nhóm thí sinh thì Mai Hạnh lại ấn tượng về sự đa dạng về quốc tịch và ý tưởng. Mỗi bạn thì đến từ một nền văn hóa khác nhau nên là cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Có thể là một vấn đề đối với người Hàn Quốc là khá quen thuộc, nhưng mà đối với một bạn du học sinh đến từ một quốc gia khác thì các bạn lại thấy đây là một nhu cầu hoặc là đây là một cơ hội hoàn toàn khác. Và Mai Hạnh nghĩ rằng đây chính là một trong những điểm thú vị của cuộc thi khởi nghiệp dành cho du học sinh quốc tế. Bởi vì sự khác biệt về văn hóa thì không chỉ tạo ra những khó khăn mà trong quá trình thích nghi thì đôi khi nó có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo ra những cái ý tưởng mới. Và ngoài ra thì việc mà cuộc thi lại được tổ chức nằm trong khuôn khổ của Fly Asia năm 2026 ấy, thì cũng là một cơ hội để cho các bạn tiếp xúc với không gian khởi nghiệp rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều người và hiểu thêm nhiều về hệ sinh thái khởi nghiệp của Busan.
5: Dạ vâng, có thể nói thì đây không chỉ là một sân chơi để cho các bạn du học sinh thể hiện ý tưởng, mà còn là một cơ hội để cho các bạn có thể thử sức bước ra khỏi giảng đường và tiếp cận với môi trường khởi nghiệp thực tế. Và đặc biệt thì với mục tiêu xây dựng Busan trở thành một trung tâm khởi nghiệp toàn cầu, thì sự tham gia của cộng đồng du học sinh quốc tế cũng có thể mang đến những góc nhìn mới và đa dạng hơn. Em xin cảm ơn chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến tham dự cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp và mang đến cho quý vị thính giả những câu chuyện thú vị từ sự kiện lần này ạ.
1: Vâng, và Mai Hạnh nghĩ rằng là khởi nghiệp có thể bắt đầu từ một ý tưởng rất nhỏ, nhưng điều quan trọng là chúng ta có dám biến ý tưởng đó thành hành động hay không, và đối

0: Đối với các bạn sinh viên quốc tế tại Busan, những trải nghiệm trong học tập và cuộc sống tại Hàn Quốc cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo ra những ý tưởng mới. Và chuyên mục Khám phá Busan hôm nay xin khép lại tại đây. Nếu quý vị đang sống, học tập và làm việc tại Busan, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Xin chào Việt Nam để cùng khám phá thêm những câu chuyện thú vị và những cơ hội mới trong thành phố này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau nha.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Dọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, trong thời gian gần đây, tại Busan có rất là nhiều những hoạt động

động văn hóa và sự kiện giao lưu dành cho người dân địa phương cũng như là dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Không chỉ là dịp để mọi người cùng vui chơi, trải nghiệm văn hóa mà còn là một cơ hội để các cộng đồng đến từ nhiều quốc gia giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của quê hương mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị một hoạt động rất ý nghĩa sắp diễn ra, triển lãm đa văn hóa được tổ chức kết hợp trong khuôn khổ lễ hội sông Sa Thành lần thứ 23. Tại sự kiện lần này sẽ có khu trải nghiệm văn hóa Việt Nam, nơi giới thiệu đến cho những người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế những nét văn hóa, ẩm thực cùng với những trải nghiệm mang đậm màu sắc Việt Nam. Và để cùng chuẩn bị và vận hành gian hàng, ban tổ chức cũng đang tuyển những người Việt Nam có thể tham gia hỗ trợ. Và đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể vừa giới thiệu văn hóa Việt Nam, vừa gặp gỡ giao lưu với nhiều người và cùng nhau tạo nên một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa. Và ngay sau ca khúc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về thông tin tuyển người hỗ trợ vận hành gian hàng trải nghiệm Việt Nam tại triển lãm đa văn hóa Sa Sàn, Sa Sàn Thả Muôn Hoa Param Huê. Và quý vị đừng rời sóng, chúng ta sẽ bắt đầu những thông tin thú vị của chương trình ngay sau ca khúc đầu tiên nhé.

Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một thông tin dành cho những anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Busan, đặc biệt là các anh chị thuộc diện kết hôn nhập cư. Sắp tới đây thì tại hội chợ đa văn hóa Sasan, hay còn gọi là Sasan Thả Bún Hoa Paramhue, sẽ có một gian hàng trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Hiện ban tổ chức đang tuyển thành viên gia đình người Việt kết hôn nhập cư tham gia hỗ trợ vận hành gian hàng. Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày, vào thứ Bảy ngày 17 tháng 10 và Chủ nhật ngày 18 tháng 10 tại công viên sinh thái Samnak, Samnak Santhe Kongwon. Mỗi ngày sẽ cần 3 người hỗ trợ,

0: thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Công việc chủ yếu là hỗ trợ vận hành gian hàng trải nghiệm văn hóa Việt Nam và hướng dẫn hỗ trợ khách tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại gian hàng. Về tiền hỗ trợ hoạt động, mỗi người sẽ nhận được 20.000 won cho một ngày tham gia. Đặc biệt là mọi người không nhất thiết phải tham gia cả ngày. Quý vị có thể đăng ký một ngày hoặc là cả hai ngày, tùy theo thời gian của mình. Và khi đăng ký thì quý vị chỉ cần cho biết mình có thể tham gia vào ngày nào. Nếu như quý vị là người Việt Nam, thuộc diện kết hôn nhập cư và muốn cùng giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với người dân địa phương cũng như là bạn bè quốc tế, thì đây sẽ là một cơ hội rất là ý nghĩa để vừa tham gia hoạt động cộng đồng, vừa giao lưu và chia sẻ văn hóa Việt Nam. Quý vị quan tâm và muốn đăng ký tham gia thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 010-6787-2075. Và khi liên hệ thì quý vị hãy cho biết mình có thể tham gia vào ngày 17 tháng 10 hay là ngày 18 tháng 10 hoặc là cả hai ngày. Nếu có thời gian thì quý vị đừng ngần ngại đăng ký và cùng nhau góp phần giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam nha. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đã chính thức khai mạc vào ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Yonghwae Chontan, mở ra hành trình điện ảnh kéo dài 10 ngày đến ngày 15 tháng 10. Năm nay, liên hoan phim giới thiệu tổng cộng 316 tác phẩm, trong đó có 247 phim đến từ 59 quốc gia và 93 tác phẩm được công chiếu lần đầu trên thế giới. Nhiều đạo diễn và ngôi sao điện ảnh quốc tế cũng đã đến Busan. Bên cạnh các suất chiếu, liên hoan phim quốc tế Busan còn có nhiều chương trình giao lưu với đạo diễn, diễn viên, hoạt động dành cho khán giả và thị trường nội dung và điện ảnh châu Á, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm PESCO. Và không chỉ có tại Trung tâm Điện ảnh Busan, năm nay khán giả đến Nam Bô Tôn cũng có thể hòa mình vào không khí sôi động của liên hoan phim quốc tế Busan với chương trình Community BIFF. Và từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, khu vực BIFF Square sẽ diễn ra các buổi chiếu phim ngoài trời, giao lưu cùng với đạo diễn và diễn viên, các gian hàng trải nghiệm cùng với nhiều hoạt động tương tác dành cho khán giả. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Vào ngày 6 tháng 10, chính quyền thành phố Busan cho biết sẽ triển khai được bổ sung trong chương trình hỗ trợ phổ cập xe điện dành cho người dân. Thành phố sẽ sử dụng 3,2 tỷ won ngân sách thành phố được mở rộng thông qua ngân sách bổ sung và 10,3 tỷ won ngân sách trung ương, tổng cộng 13,5 tỷ won, để hỗ trợ thêm 1.520 xe điện. Trong số này gồm có 1.300 xe điện chở khách và 220 xe điện chở hàng. Việc tiếp nhận đăng ký đối với xe điện chở hàng bắt đầu từ ngày 7 tháng 10, còn xe điện chở khách bắt đầu từ ngày 14 tháng 10. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Chú cá mập Bukangi, nổi tiếng ở công viên ven biển Bắc Cảng Busan, đã được xác định là cá mập đen, một loài đang bị đe dọa do số lượng suy giảm. Cá thể này dài khoảng 3 mét và là cá thể cái. Sau hai lần nỗ lực đưa ra biển không thành công, cơ quan chức năng quyết định tạm thời không tiếp tục giải cứu mà để Bukangi tự tìm đường ra. Các chuyên gia cho rằng nguồn thức ăn và nhiệt độ nước sẽ quyết định thời điểm cá mập rời khỏi kênh. Hiện nước vẫn khoảng 22 độ C, trong khi giới hạn để Bukangi có thể tiếp tục ở lại được ước tính khoảng 15 đến 16 độ C. Đến nay đã hơn 1 triệu người đến đây để xem Bukangi. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, lễ hội thành cổ Gichang-up sẽ diễn ra tại khu vực Gichang-up Son, tức thành cổ Gichang-up ở Busan. Đây là lễ hội được đổi mới từ lễ hội văn hóa Chason, tập trung khai thác giá trị lịch sử và văn hóa của thành cổ có khoảng 600 năm tuổi. Với chủ đề cùng vui chơi tại thành cổ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đọc sách, trải nghiệm, chơi game, trò chuyện, xem phim và âm nhạc. Lễ hội hướng đến việc biến không gian lịch sử thành một điểm đến văn hóa gần gũi và thú vị hơn với người dân cũng như du khách. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Suối nước nóng Thùng Nê Onchon tại Busan vừa được chỉ định là Onchon Thoshi. Với lịch sử khoảng 1.400 năm, đã được xem là khu suối nước nóng lâu đời nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với nguồn nước có nhiệt độ lên tới 70,3 độ C và chứa silica. Sau thời gian ngành du lịch suối nước nóng suy giảm, Busan dự kiến tận dụng lần chỉ định này để phát triển Thùng Nê Onchon thành một điểm đến kết hợp chữa lành, nghỉ ngơi, trải nghiệm và du lịch. Thành phố cũng có kế hoạch xây dựng các cơ sở trị liệu và trải nghiệm suối nước nóng, qua đó kỳ vọng đưa Thùng Nê Onchon trở thành thời kỳ phát triển sôi động. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
7: của tài khoản. Đó khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Khi nào mình nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀 곳.
9: Bạn nào cần thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả
11: nơi chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chị는 유학을 가고 싶은 마음이 고대지만
0: câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Và trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách cũng như là tìm hiểu về sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng hành cùng với Mỹ Lệ và quý vị trong chuyên mục này. Một gương mặt cũng xuyên suốt cùng với quý vị rồi, đó chính là Nam Đông Hoa.
3: Hello, Nam Đông Hoa đã quay trở lại. Lại nói về thời tiết à? Vậy các cái không?
2: Nhưng mà thời tiết dạo này thì cũng se se lạnh rồi đấy.
3: Thật. Chính là hôm qua nhá. Chính là trời giống như 10 độ. Thấp nhất là 10 độ nhá.
2: Wow, Mấy lại không có xem nhưng mà thấy lạnh nha.
3: Cũng lạnh đấy. Jom mani sal sal hejotta. Lago jom iyeul hasim del geot gatteunde. Geunde 날씨가 추워지면서 또 다가오는 이미 왔는 그런 날도 있습니다. 무슨 날이냐면 한글날이에요. 9 tháng 10 là 한글날인데 이 한글날을 맞이해서 이번에는 맨날 muốn nói hơi khác một tí nhé. 그전에는 맨날 nói về hội thoại thôi. Như là đọc hội thoại xong rồi mình giải thích đúng không? Nhưng mà lần này 조금 더 어떻게 보면은 한국에서 실제로 많이 쓰이는 말. 근데 그 중에서도 những cái từ vựng mà những tuổi trẻ sử dụng ấy, 아니면
2: từ mới,
3: 아니면 줄임말 같은 거, 줄임말 tiếng Việt là gì nhỉ?
2: Từ rút gọn.
3: Rút gọn hả? 네, 그거에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. Có Lệ thì có biết những cái từ vựng cái 줄임말 không? Ở Hàn Quốc ấy.
2: Ở Hàn Quốc thì Mỹ Lệ biết một vài từ thôi.
3: Ngoài ra trong cái thẻ bông của mình nhé.
2: Thì đúng rồi. Ví dụ như là những cái từ mà Mỹ Lệ hay dùng viết tắt đi, ví dụ như ha ha đi.
3: Ha ha.
2: Những cái từ đơn giản ha ha thì trong tiếng Hàn người ta sẽ viết tắt là cái đó cũng là gọi là từ viết tắt đúng không? Chữ hát hát ha ha.
3: Hát hát như là cười á.
2: Đúng rồi.
3: Ha ha ha ha.
2: Đúng rồi.
3: Cái này á. Cái đó.
2: Cái đó
3: thì hơi khó nói là viết tắt nhá.
2: Dạ hả?
3: Cái đó là kiểu 웃는 그런.
2: Dạ hả? Vậy thì có một từ khác mà Mỹ Lệ cũng có tìm hiểu, ví dụ như là hôn pháp.
3: Đúng rồi.
2: Đúng không?
3: Hôn bắp đó là in chồng.
2: Hôn bắp có nghĩa là hôn cha bắp bên mọc tà.
3: Đúng rồi.
2: Tức là nên, ăn một mình.
3: Có nhiều người hỏi, đồ ôn bắp mô sơ? Đồ ôn hôn bắp hết sơ. Nên nói như vậy. Hôn cha bắp mô sơ. Cũng nói được. Nhưng mà, thế bố bún chớ mươn sai làm từ thầy sao? Hôn bắp hết sơ. Nói như vậy. Có gì nữa không?
2: Hoặc là từ như... Nam Sa Chinh. Đúng nào.
3: Nam Sa Chinh. Và có gì nữa nhỉ? Nam Sa Chinh 있으면?
2: Nam Sa Chinh thì nữ sẽ là Nam Yo Chinh.
3: Yo Sa Chinh.
2: Yo Sa Chinh.
3: Nam với Yo chỉ khác nhau thôi.
2: Yo Sa Chinh.
3: Yo Sa Chinh.
2: Là bạn khác giới nhưng mà là nữ. Và bạn khác giới là nam.
3: 그렇죠. 사귀는 사이가 아닌. 그냥 진짜. 말 그대로 남사친이라 남자 사람 친구. 그러니까 남자 사람 친구 nghĩa là 직역하면 con trai người bạn. 그러니까 말 그대로 그냥 아무런 관계가 아니다. 그냥 친구다.
2: 그냥 là bạn thôi. Đơn giản là bạn bè mà là người khác giới mà là nam hoặc là bạn đó là nữ.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 여자 사람 친구, 남자 사람 친구. 많이 아시네요. 마지막 하나만 더 가 볼까요? 또 있어요?
2: 있어요.
3: 못 가이 너? 진짜.
2: 못 가이 너?
3: 요즘 또 혹시 요즘 쓰는 거 알고 있나요? 요즘 쓰는 거?
2: 요즘 쓰는 거?
3: 아마 이거 아실지 모르겠어요. 맨날 나이트냐? 그 밑 늙크크.
2: 늙크크.
3: 영크크.
2: 영크크.
3: 가로.
2: đúng rồi.
3: 이거는 이제 완전 표준 한국어는 아니지만 요즘 진짜 많이 써요. 자, 나 이제 띵용의 수종 SNS 말 đúng không? SNS에 có nhiều creator mà đúng không? Creator. Ở Việt Nam thì nói gì?
2: Tức là những cái người mà
3: tạo video nè.
2: Gọi là nhà sản xuất nội dung số trên mạng xã hội á.
3: Đúng rồi.
2: Nhà sáng tạo nội dung.
3: Maza. 그래서 Mỹ thì nói là creator.
4: Creator.
3: 이 말 한국 꼭 nói là creator라고도 하거든요. 디 늘크크. 근데 늘크크가 뭐냐면 저도 이제 좀 헷갈려가지고 찾아봤는데 그러니까 말 그대로 늘이라 늙다 늙은 이런 거에만 유도해. 늙은 크리에이터 크루 그러니까 크리에이터 크루 그러니까 짧게 얘기하면 늙크크가 이런 거에만 유도해마 tạo những cái video ấy 늙은 크리에이터들을 얘기하는 걸 늙크크라고 해요.
4: 어 왜요? 어?
3: 그리고 우리 같이 우리 같이 뭐 20대 이런 20대. 사람들한테는 영크크라고 해요.
4: 아, tức là những bạn mà trẻ hơn thì người ta gọi là 영크크.
3: 영 nghĩa là 영어로 그대로 영.
4: 아, 영.
3: 네, 영. 젊은. 영크크.
4: 영크크. 그래서 còn đối với những người lớn tuổi hơn thì là 늙크크.
3: 근데 여기서는 실제로 나이가 많다 적다 이것도 있지만 những người tuổi trẻ mà 비디오를 만들었어요. 근데 kiểu rất là 완전 옛날이야. 얘 영 얘 늙크크네? 이렇게 얘기할 수도 있어요.
4: 왜요?
3: 나이 도어에.
4: 아 나이 도어.
3: 너 늙크크야? 아, 이런 식으로 해요. 이런 거 니 도어에 막 되게 비디오를 요즘 트렌드에 맞게 되게 영크크시네요. 꿈꿔 대나니 봐라.
4: Tức là những câu trêu đùa.
3: Đúng rồi.
4: Những câu đùa nhưng mà khá là hay và thú vị ha.
3: 신기하죠.
4: 특이해요.
3: 요즘은 이런 말 진짜 많이 써요. 한국인들 사이에서 늙크크, 영크크 진짜 많이 써요.
4: 네. Thật ra là Mỹ Lệ không có biết những cái từ đó tại vì những cái từ mà liên quan đến xu hướng hiện nay hoặc là những cái từ mà phải là mình phải là một người Hàn hoặc là mình có nhiều bạn Hàn hoặc là những cái từ mới mà do những cái bạn đó tạo ra. Còn có một cái trường hợp nữa là nhiều khi á người Hàn nhắn tin cho mình xong rồi viết tắt xong rồi mình lại tưởng từ đó là từ gốc xong mình đi lên tra từ điển tại vì mình không hiểu
3: nhưng mà tra từ điển có ra không,
4: không ra.
3: Nó có ra đâu
4: nó là một từ viết
3: đó là
4: tắt.
3: Từ gì vậy có nhớ không nhớ là từ gì không
4: không nhớ.
3: lâu lắm rồi
4: nhưng mà cũng khá là ngộ nghĩnh đấy
3: như là cũng có cái những từ viết tắt đấy. 한국인들 사이에서 너무 자연스럽게 쓰다 보니까 어떤 사람들은 이게 줄임말인지도 몰라요. 그러니까 그런 한국인들도 있어요.
4: tức là người ta không biết đây là từ viết tắt luôn.
3: 이게 너무 phổ biến quá. 네, 그럴 수도 있다. 근데 이번에는 제가 진짜 한국에서 좀 많이 쓰이는 그리고 너무 또 최근에 나온 건 아니에요. 근데 지금까지도 쭉 오래 쓴 렉스 렉사의 한 그런 줄임말을 가져왔는데 제일 먼저 갑분싸 알아요?
4: 갑분싸.
3: 갑분싸.
4: 갑분싸.
3: 갑분싸 좀.
4: 갑?
3: 이거 이 갑분싸 아시는 분들이면 인정해요. những người Việt Nam mà biết 갑분싸 là gì ấy. 그럼 한국어 좀 배우셨는데 이렇게 생각하시죠.
4: 빌 렉사 đoán nha.
3: Đoán thử đi.
4: 갑라 từ mà nhớ đầu tiên trong đầu của Mỹ Lệ là gapchagi.
3: Gapchagi.
4: Gapchagi. Xong rồi bun. Bun thì
3: bun.
4: Có nhiều từ bun lắm.
3: Đúng rồi.
4: Nhưng mà không biết từ bun là từ nào.
3: 근데 진짜 힌트를 드릴게요. Ví dụ như là trong trường hợp ấy. Ai nói đùa. 그러니까 그런 있잖아요. 개그를 좋아하는데 개그를 잘 못 하는 사람들. Ví dụ như là mình có cái chuyện rất là hay nhá. 그리고 얘기했어. 너무 재미가 없는 거야. 갑분싸네요.
4: 어허. Kiểu như hơi ngại ngại ngùng.
3: 그러니까
4: ngưỡng.
3: 그렇죠.
4: Hơi bị ngưỡng.
3: 네. 얘기하자면 갑자기 분위기가 싸해진다. 그게 갑분싸라는 뜻이에요. 네. lạnh ngắt đó. 분위기 trở thành lạnh ngắt. Lạnh ngắt.
4: Không gian lạnh ngắt kiểu như là 네. bị đơ lại.
3: 갑자기 어떻게 반응해야 되지? Nói là rất là hay nhá. 근데
4: bị ngượng ấy, bị đơ lại, 네. ngượng ngùng.
3: 그럴 때, 이거 좀 갑분싸인데요. 이렇게 얘기할 수 있어요.
4: 너 như vậy.
3: 너 như vậy.
4: 갑분싸.
3: 죄송한데 이거 좀 갑분싸인데요. 이렇게. 가로.
4: 네.
3: 이게 갑분싸.
4: So, nếu mà lúc đó mà Mỹ Lệ nghe ai mà nói với Mỹ Lệ như vậy chắc cũng cũng không hiểu cái từ đó là nghĩa gì luôn. Ấy là mình cũng không biết nó là nghĩa gì luôn ấy.
3: 그래서 이 갑분싸라는 게 진짜 많이 써요. Nhưng mà nhá, không nên 공식적인 자리에서 쓰면 안 돼요.
4: không nên sử dụng chính thức lúc nào.
3: 대부분 모든 줄임말은 모든 줄임말은 공식적인 자리에서 쓰면 안 돼요. 그쵸.
4: 좀 vui thôi ha.
3: Nhưng mà Việt Nam cũng giống nhau như vậy mà.
4: Có mà, Việt Nam cũng hay dùng.
3: Cũng xích cho kinh giải để sợ sớ.
4: Không. Cung xích là phải viết đúng nha.
3: Đúng rồi, viết đúng, đúng
4: từ gốc của đó. Còn cái này là mình dùng trong giao tiếp hàng ngày thôi. Trong những cuộc nói chuyện vui giữa bạn bè, những người thân với nhau.
3: 맞아요. 그래서 가쁜사 알아봤고 두 번째는 아 이거는 아마 아실 거예요. 아 아. 이거는 너무
4: nghe quen nha.
3: 아, 이 là đi cafe ấy.
4: 어, đi cafe là.
3: 어, 저 아 한 잔 주세요.
4: 아이스. 아이스. 아이스 아메리카노.
3: 아이스 아메리카노입니다.
4: 어. 다들 người Hàn rất là hay uống. 아이스
3: 아이스 아메리카노.
4: 아메리카노.
3: 그 제 친구 중에 그 일본인 친구가 있어요. 정말 nói là ồ thế sinh한 한국의 문화가 한 가지가 있다.
4: 그럼
3: nói là ồ cái đó cái văn hóa đó là gì vậy?
4: 어.
3: Yeah, mình hỏi rồi nhá. 그러니까 얘기했던 게 người Hàn Quốc ấy ai cũng ăn 어, 그게 뭐니? 점심 뭐라고 하죠? 무쥬어. 안 무쥬어 상어.
4: 안 쥬어 상.
3: 안 쥬어 상어. 바로 커피 마시러 간다라는 거.
4: 너무 아이.
3: 어, 그게 진짜 되게 놀라웠대요.
4: Tức là Mỹ Lệ thấy lúc nào trên tay của người Hàn cũng cầm một ly.
3: Một ly cà phê.
4: Americano hết cho một ly cà phê.
3: Đúng rồi.
4: 어.
3: 그게 다 있어요. 네. Nhưng mà Việt Nam cũng Việt Nam,
4: Việt Nam thì không, tùy người nha. Có những người là không không có uống cà phê đâu. Nhưng mà qua hàng là đi đâu, vô cái môi trường nào Mỹ Lệ cũng thấy lúc nào cũng cầm trên tay một cốc cà phê hết trơn.
3: 그리고 이제 제일 놀라운 건 cà phê, quán cà phê nhá. Có rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn là gì? 뭐냐면 같은 카페가 바로 옆에 또 하나 있어요.
4: 아, 아, 아.
3: 같은 브랜드가 또 있어. 어, 뭐지?
4: 어허.
3: 그 정도로 와, 진짜 사람들이 커피를 많이 마시는구나.
4: 맛있는 거.
3: Nhưng mà mấy ngày trước mình cũng đi Việt Nam mà. Ở Việt Nam cũng có rất là nhiều quán cà phê nhá. Nhưng mà cái 분위기 nó hơi khác với Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì có cảm giác như là đi vào quán cà phê thì nghỉ ngơi nè. Xong rồi uống 좀 편안하게. Nhưng mà Hàn Quốc thì take out. 빨리 가져가.
4: 네. 룩 nào cũng cầm trên tay đi ra ngoài đường.
3: 항상.
4: 룩 nào cũng cầm.
3: 뭔가 그러니까요. 근데 한국인들이 제일 좋아하는 게 아이스 아메리카노. 그래서
4: 아메리카노.
3: 네.
4: 아아.
3: 그래서 뭐 희연 지니 주문할 때 아 한 잔 주세요.
4: 그런 거만?
3: 이렇게 얘기해요. 어. 실제로 아. 하이라 khi mình đi ra ngoài mua nhá. xem hỏi lại 어 뭐 먹고 싶어? 내가 사 줄게. thì lại có thể nói là 어 아.
4: 아.
3: 어 나 아.
4: 냥 gọn đơn giản.
3: 너무 좋아요. 아 하나. 그런 식으로 많이 줄이고 있습니다. 그리고 마지막으로 하나 가져온 게

0: 게, 이것도 유행이 조금 지난 것 같긴 한데요. 근데 진짜 한 4개월 전까지만 해도 많이 썼어요. 뭐냐면 이거 아시면 제가 인정할게요. 느좋
1: nước chỗ cái cụm
0: 느좋
1: từ này là mới lại đoán được nè.
0: là
1: Nực là nực kim.
0: gì?
1: 좋 là 좋아요.
0: 오,
1: 좋다.
0: 맞아요, 맞아요. 느낌이 좋다. 그래서 이 느좋이라는 게 어떻게 보면은 진짜 뭐라고 해야 되지? 그러니까 이런 식으로 질문할 수 있어요. Ví dụ như là mình đang tính đi quán cà phê nhá. 너 혹시 뭐 느좋 카페 알아? 그렇게 얘기를 해요. 아니면 여기 카페 낸 꽝 카페냐? 선물로 여기 되게 좋다, 느낌이 좋다를 그냥 여기 느조시네 뭐 이런 식으로
1: 느조시네.
0: 얘기를 해요. 근데 전한 번도 안 써봤어요.
1: 와.
0: 네.
1: 에휴, cái này nếu mà người Hàn nói chuyện chứ nếu mà một người nước ngoài nào đó mà không nghe quen người ta không hiểu.
0: 절대 모르죠. Không thể nào hiểu được.
1: Không thể hiểu được là
0: Đúng rồi.
1: ý nghĩa là như thế nào.
0: Tất nhiên là cáp bún xa cũng như vậy nè. Cũng như vậy
1: Đúng rồi,
0: nè.
1: chính xác luôn.
0: 네, 그래서 이렇게 느좋 이렇게 또 표현을 한다고 이해를 하시면 되겠습니다. Nhưng mà bây giờ thì mình nói về cái ba cái 줄임말 ở Hàn Quốc 냐? 근데 이제 베트남에서는 어떤 줄임말이 있는지 제가 좀 궁금해요. 꺼꺼.
1: Ở Việt Nam cũng có.
0: Có những cái
1: Ở Việt
0: gì?
1: Nam những cái từ như là mà Mỹ Lệ thấy là có thể là trong nói chuyện nè. Nhưng mà ở Việt Nam nó có một cái là người sẽ nói chuyện theo vùng miền nữa. Có thể là miền Bắc thì người ta sẽ dùng những từ như vậy, nhưng mà vô miền Nam thì lại không dùng. Vô
0: vậy
1: miền Trung thì lại không dùng.
0: 베트남이요.
1: Theo theo từng vùng miền khác nhau thì từ viết tắt nó cũng sẽ khác nhau.
0: Mình i건 이해해요. 왜냐면 베트남은 đất nước ấy rất là lớn và dài. 진짜 크니까 다를 수밖에 없어요. 네. 되게, miền Bắc thì có những cái 줄임말 gì? Có đưa ba cái loại được không? Cho어렵나요?
1: hơi khó
0: Em
1: nha.
0: 아는 것만.
1: Ví dụ như
0: 아는
1: Mỹ
0: viết
1: Lệ
0: tắt.
1: thường hay nhắn tin với các bạn chẳng hạn. Ví dụ như
0: Ví dụ như
1: từ không đi.
0: không à KO
1: Thì là KO,
0: à đúng
1: tức là
0: rồi
1: viết tắt thôi. Khi mà nhắn tin, Mỹ Lệ
0: à
1: thấy hay dùng khi nhắn tin nhiều hơn.
0: hiểu hiểu hiểu cái đó thì mình cũng có sử dụng nhiều không
1: Hoặc là những cái từ như là
0: mấy giờ
1: chuyển chuyển khoản đi.
0: chuyện CK hả
1: Mọi người sẽ dùng là CK.
0: chuyển khoản đi CK đi thật á
1: CK đi. Nhưng mà cái đó là
0: ồ
1: trong nhắn tin nha.
0: nhưng khi nói thì không có sử dụng nhiều á
1: Khi nói thì phải nói là chuyển khoản đi thì mới
0: Ồ,
1: hiểu.
0: nhưng mà khi nói thì có viết tắt gì không?
1: Khi nói thì
0: Mình cũng thấy không có nhiều nhá.
1: không nhiều nha. Hầu như là mọi người sẽ nói rõ.
0: Thật sự, 진짜로 좀 공감이 돼요. 베트남은 줄임말이 말이 없어요. 많이 없어요.
1: Mỹ Lệ cũng
0: 진짜.
1: thấy vậy, chính xác.
0: 근데 쓰는 거는 많아요. 이라 ví dụ như là mấy giờ nhá? 남 xong rồi viết h đằng sau thôi. 남
1: Năm
0: giờ.
1: hát.
0: Khi mình gặp mấy giờ thì viết là mình gặp mấy h như vậy
1: Mấy
0: á.
1: hát đúng rồi.
0: À đúng không?
1: Mấy hát là đúng
0: Kiểu
1: rồi, chính
0: h
1: xác.
0: đó là giờ viết tắt như vậy mà đúng không? Chưa chắn muốn xin
1: Hoặc
0: chào
1: là
0: lạc
1: ngủ ngon nè. Ngủ ngon thì có thể là dùng từ good night thì là trong tiếng Việt mọi người sẽ hay viết tắt là G với lại số 9.
0: ở Mỹ cũng sử dụng như vậy.
1: Ủa vậy hả?
0: Good night.
1: Good night.
0: Đúng rồi, đúng
1: Thì là
0: rồi.
1: G với lại 9.
0: Nhưng mà tiếng Việt ấy, 베트남 사람들이 그 미국인들이 쓰는 것도 진짜 많이 써요. 오, 그게 좀 많이 신기하더라고요. 네.
1: 맞아.
0: 그럼 제일 마지막으로 궁금한 게, 베트남에, 한국 뒤에 문자에, 진짜 웃을 때, 키읔, 키읔, 키읔, 키읔, 하일라, 히읗, 히읗, 히읗,
1: 히디.
0: 히읗, 뉴, 너무, 너무, 베트남 뒤, 뒤에 있는 데 나.
1: 어, 베트남 thì 라 하하하.
0: 하하하, 하일라.
1: có thể là mọi người sẽ dùng chữ hát thôi.
0: hát thôi á
1: Chữ
0: à hát
1: hát.
0: cả hát cả
1: Ha ha thì là ba chữ hát một lần, hoặc là chữ khặc khặc khặc thì là ca ca ca.
0: ca ca ca hả
1: Thì mọi người sẽ sử dụng những cái biểu hiện
0: nhưng mà tại
1: thường
0: sao
1: gặp.
0: là ca ca ca vậy sao là k
1: Chắc là là biểu hiện
0: là
1: của
0: k k k k
1: k
0: k
1: k k vậy thôi.
0: ở
1: Là
0: Nhật
1: giống như
0: thì
1: vậy.
0: là W nhé biết không
1: Ủa? W
0: W
1: hả?
0: W W W
1: Là
0: ở Nhật
1: ha
0: đó là 나라마다 다르더라고요. 이게 진짜 좀 신기한 것 같습니다.
1: 신기해요.
0: 네, 그래서 오늘은 이제 한글날을 맞이해서 이러한 신조어도 있고 줄임말도 한번 얘기를 해봤는데 많은 분들에게 도움이 됐으면 좋겠어요.
1: Đúng rồi. Ngày hôm nay thì khi mà nói đến từ viết tắt hoặc là những từ mới thì khá là dùng phổ biến nè trong xã hội nè, đặc biệt là đối với giới trẻ.
0: Đúng rồi.
1: mình mà nếu như mà Mỹ Lệ tưởng tượng mà nếu như sử dụng những cái từ viết tắt như vậy với những người lớn tuổi chẳng hạn như bố mẹ mình thì chắc chắn là
0: không
1: sẽ
0: hiểu
1: không
0: đâu.
1: Hiểu là đang không nói cái gì. Đúng rồi.
0: Nhưng mà mình hơi sợ rồi nhá. 이제 나이 더 들면은 이제 저도 이해 못할 것 같아요. 이제 젊은 친구들이 쓰는 거. 근데 막 멤버에서 꿈 벌써 지금 중학생 고등학생들이 쓰는 말 이해 못해요. 또 그들만의 언어가 생겼어요.
1: 는 là nó sẽ khác biệt rất là nhiều
0: 맞아요.
1: đối với độ tuổi nè.
0: 그렇죠.
1: Đối với văn hóa xã hội thì đều sẽ có những cái ngôn ngữ sử dụng viết tắt cũng như từ viết gọn khác nhau và đặc biệt nữa là giữa mỗi nước thì cũng sẽ có cái cách biểu hiện khác nhau nữa.
0: 맞아요. 달라요.
1: Rất là thú vị.
0: Đúng rồi.
1: Ngoài cái việc mà đau đầu khi mà mình học từ gốc thì mình nếu mà để mà có thể là bắt kịp những cái trend hoặc là những cái xu hướng những từ mới thì mình sẽ khi mà sử dụng những từ đó mình cảm giác như mình giống như người bản địa. Và là nếu như là sử dụng những cụm từ như người Hàn thì cảm giác như tôi 100% là người Hàn, cảm giác như Nực Kim.
0: 그런 느낌적인 느낌이 있죠.
1: Đúng rồi. 네네네. Còn nếu như mà sử dụng tiếng Việt như một người Việt thì mình sẽ dùng những cái viết tắt như vậy thì
0: đúng
1: cảm
0: rồi.
1: Giác như là tôi là người Việt Nam.
0: Nhưng mà chọn 베트남어 더 열심히 하고 싶어요. 진짜 더 잘하고 싶어요. 누군가는 너 이미 잘하잖아. 그 멤버나 베트남 신문을 쉽게 읽을 정도로 한번 열심히 해보고 싶어요.
1: Nếu như bây giờ Nam Tung Hoa đọc những cái xin mua báo như vậy thì có hiểu
0: cũng hiểu thì hiểu một chút nhưng mà không có hiểu hoàn toàn. Những cái từ vựng khó thì không có hiểu. Nên mình may là phát âm thì tốt nha. Phát âm thì tốt như vậy là được rồi.
1: Nhưng nói để hiểu là được rồi.
0: Nói để hiểu là được rồi, đúng
1: hiểu.
0: Không?
1: Còn những cái khi mà mình đọc báo hoặc là mình sử dụng một trang mạng xã hội nào đó mà chính thống thì mình phải tra từ. Tại vì đôi khi người Việt đọc từ đó còn không hiểu nữa.
0: Ồ, 그런 것도 있나 봐요.
1: Nên là mình việc mà mình không hiểu là điều bình thường.
0: 그렇죠. 그래서 뭐 다 진짜 열심히 하시기를 응원하겠습니다. 저도 열심히 할게요.
1: Xin được cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều vì đã mang đến một chủ đề khá là hay và thú vị và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ học được những từ mới mà Nam Tung Hoa mang đến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào Nam Tung Hoa vào tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị là một người yêu thích ẩm thực, thích khám phá những món ăn mới, quan tâm đến văn hóa ẩm thực của các quốc gia khác nhau, hoặc đơn giản là muốn tìm một hoạt động thú vị để có thể trải nghiệm vào cuối tuần này, thì sự kiện mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sau đây chắc chắn là một thông tin mà quý vị không nên bỏ qua. Đối với những người đang sinh sống và làm việc tại Busan, có lẽ đã quá quen thuộc với những món ăn Hàn Quốc trong cuộc sống hàng ngày rồi, có đúng không ạ? Từ những món ăn đường phố quen thuộc, những món ăn truyền thống của Hàn Quốc, cho đến các nhà hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thì Busan ngày càng trở thành một thành phố có nền văn hóa ẩm thực rất đa dạng. Và thông qua những hội chợ, triển lãm về thực phẩm, chúng ta không chỉ có cơ hội thưởng thức các món ăn, mà còn có thể tìm hiểu thêm về những sản phẩm, xu hướng và văn hóa phía sau mỗi món ăn. Đặc biệt là đối với cộng đồng người nước ngoài tại Busan, những sự kiện như thế này còn là một cơ hội để chúng ta vừa khám phá văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc, vừa gặp gỡ và tìm hiểu thêm về những nền ẩm thực khác nhau. Có thể một món ăn mà quý vị chưa từng thử, một sản phẩm mới mà quý vị chưa biết đến, hay đơn giản là một câu chuyện về ẩm thực cũng có thể trở thành một trải nghiệm thú vị trong những ngày mùa thu này. Đó chính là Hội chợ ẩm thực quốc tế Busan lần thứ 23. Với tên tiếng Hàn là Jae Isip Samhwe, Busan Gukjae Eumsik Paramhwe, sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm BESCO, khu triển lãm số 1, sảnh 3AB. Hội chợ do thành phố Busan tổ chức và Hiệp hội ẩm thực Hàn Quốc chi nhánh thành phố Busan phụ trách. Sự kiện năm nay có sự tham gia của 109 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng cộng 215 gian hàng. Đây là một sự kiện có quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt không chỉ có các doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực tham gia, mà khách tham quan nói chung cũng có thể đến để khám phá và trải nghiệm. Hội chợ còn có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan và tổ chức liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, du lịch và ẩm thực. Vì vậy, đây cũng là một dịp để quý vị tìm hiểu thêm về ngành công nghiệp ẩm thực tại Hàn Quốc, cũng như những sản phẩm và xu hướng ẩm thực đa dạng. Ngoài ra, một số nhà hàng Việt Nam đang kinh doanh tại Busan cũng sẽ có quầy hàng tại đây, góp thêm sự đa dạng và thú vị cho hội chợ. Với những người lao động nước ngoài đang sinh sống tại Busan, việc tham gia vào những sự kiện như thế này thì không chỉ là một cơ hội để chúng ta có thể thưởng thức và khám phá ẩm thực, mà còn giúp cho chúng ta có thêm những trải nghiệm về văn hóa và hiểu hơn về cuộc sống tại địa phương. Đặc biệt là tại đây thì cũng có chương trình trải nghiệm làm kimbap để chúng ta không chỉ đến tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Quý vị có thể tìm kiếm thông tin đăng ký với từ khóa Busan Gukjae Eumsik Paramhwe hoặc đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của chương trình. Và đây là hoạt động trải nghiệm làm kimbap dành cho người nước ngoài hoàn toàn miễn phí, có sự hướng dẫn trực tiếp và quý vị có thể tự tay hoàn thành những cuộn kimbap của mình. Một trải nghiệm nhỏ nhưng mà có thể mang đến một kỷ niệm đẹp trong những ngày sống và làm việc tại Busan. Nếu quý vị có bạn bè hoặc là người thân là người nước ngoài đang quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc thì đừng quên chia sẻ thông tin này để mọi người cùng biết và tham gia nhé. Chúc quý vị có một buổi cuối tuần thật vui, vừa khám phá ẩm thực, vừa trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ ẩm thực quốc tế Busan lần thứ 23 nhé. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, Busan thì không chỉ được biết đến là một

0: thành phố du lịch nổi tiếng, mà còn trong những năm gần đây thì thành phố cũng đang hướng tới mục tiêu là trở thành một trung tâm khởi nghiệp mang tính toàn cầu. Và đặc biệt thì đối với cộng đồng du học sinh quốc tế đang ngày càng phát triển hơn tại Busan, thì những ý tưởng như kinh doanh và khởi nghiệp của các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia thì cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Và trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 10, thì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan đã được tổ chức. Và cuộc thi năm nay thì được tổ chức trong khuôn khổ Fly Asia năm 2026, một trong những triển lãm khởi nghiệp lớn của châu Á, là nơi để mà các bạn du học sinh quốc tế có cơ hội được giới thiệu những ý tưởng kinh doanh, đồng thời tìm hiểu thêm về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Busan và kết nối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực này. Vậy những du học sinh quốc tế đang học tập tại Busan thì có những ý tưởng khởi nghiệp như thế nào? Không khí tại cuộc thi ra sao? Và các bạn du học sinh đang kỳ vọng điều gì khi tham gia một sân chơi khởi nghiệp như thế này? Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chị Mai Hạnh đã trực tiếp có mặt tại sự kiện. Vâng, xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Nhắc đến khởi nghiệp, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những doanh nhân hoặc là những công ty công nghệ lớn. Nhưng ngày hôm nay thì Mai Hạnh muốn giới thiệu đến với quý vị một không gian khá đặc biệt, nơi mà những người đang đứng trên sân khấu để trình bày ý tưởng kinh doanh lại là các bạn du học sinh quốc tế đang học tập tại Busan. Và Mai Hạnh đã có mặt trực tiếp tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan năm 2026 ở Bexco, và điều đặc biệt của năm nay là được tổ chức cùng với Fly Asia năm 2026, nên là không khí tại đây khá là sôi động và có sự tham gia của rất nhiều người quan tâm đến khởi nghiệp.
0: Dạ vâng, một cuộc thi khởi nghiệp thì khi mà đến một cuộc thi như vậy thì ấn tượng đầu tiên của chị Mai Hạnh là gì ạ?
1: Thực ra thì Mai Hạnh đã tham gia sự kiện Fly Asia rất là nhiều năm rồi, với rất là nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như là cũng đã từng đến đấy làm tình nguyện viên, cũng đã từng đến đấy để lấy tin tức cho chương trình của Xin Chào Việt Nam. Tuy nhiên thì lần này thì Mai Hạnh muốn nhấn mạnh vào cái cuộc thi khởi nghiệp của các bạn du học sinh quốc tế. Chính vì vậy nên là Mai Hạnh đã đến để tìm hiểu sâu hơn về cuộc thi. Và khi mà đến tìm hiểu thì Mai Hạnh cảm thấy là cái không khí mọi người lúc đó ấy, thì các thí sinh chuẩn bị khá là nghiêm túc. Mặc dù là đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng mà mọi người đều đang học tại các trường đại học ở Busan. Và mọi người đều có một cái điểm chung, đó là muốn biến ý tưởng của mình trở thành một cái mô hình kinh doanh thực tế. Và trước khi lên sân khấu thì mọi người đã chuẩn bị phần thuyết trình này, rồi kiểm tra lại cùng nhau, check lại về nội dung và trao đổi với nhau về thông tin vân vân. Và Mai Hạnh tranh thủ cái thời gian đấy để có cơ hội trò chuyện với một số bạn tham gia cuộc thi. Và có những bạn xuất phát từ chính những vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống tại Hàn Quốc. Có những bạn thì nhìn thấy cơ hội kinh doanh với sự khác biệt về văn hóa và nhu cầu của cộng đồng người nước ngoài. Và có cả những bạn là người Việt Nam nữa. Điều đó khiến cho Mai Hạnh cảm thấy rằng cuộc thi này không chỉ là đơn thuần là một cuộc thi về ý tưởng kinh doanh, mà đây còn là nơi để các bạn du học sinh chia sẻ về góc nhìn của mình về xã hội và cuộc sống tại Hàn Quốc nữa.
0: Dạ vâng, như vậy thì mỗi bạn thì lại mỗi có một cái góc nhìn rất là khác nhau. Nhưng mà em có một điều muốn hỏi rằng là cuộc thi này thì được tổ chức với mục đích như thế nào chị ạ?
1: Theo như ban tổ chức chia sẻ thì cuộc thi hướng tới hai mục tiêu chính. Thứ nhất là để tăng cường năng lực khởi nghiệp cho du học sinh quốc tế đang học tập tại Busan. Và thứ hai thì là để tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng, qua đó thì đóng góp xây dựng Busan trở thành một thành phố là trung tâm khởi nghiệp mang tính toàn cầu. Đối với các bạn du học sinh thì Mai Hạnh nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để không chỉ mọi người học kiến thức trong trường đại học, mà còn có thể thử đưa những kiến thức đó vào thực tế. Và đặc biệt là khi được trình bày ý tưởng trước các chuyên gia hoặc là những người đang hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, thì các bạn có thể nhận được những cái góp ý để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng của mình.
0: Dạ vâng, vậy thì khi đến tham gia sự kiện thì chị Mai Hạnh đã có cơ hội gặp và phỏng vấn một số thí sinh chưa ạ?
1: Có chứ, Mai Hạnh đã gặp một số bạn du học sinh tham gia cuộc thi và Mai Hạnh đã phỏng vấn và hỏi lý do các bạn bắt đầu ý tưởng, vấn đề mà sản phẩm hoặc là dịch vụ mà các bạn muốn giải quyết là gì này. Và Mai Hạnh cũng cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là những cái ý tưởng của các bạn đấy nhiều lúc là khá là độc đáo và xuất phát từ chính trải nghiệm của các bạn. Thêm vào đó nữa thì Mai Hạnh còn gặp rất là nhiều người ở đó. Có những bạn sinh viên đến đấy với vai trò là tình nguyện viên, có những bạn sinh viên đến để cổ vũ các thí sinh hoặc đơn giản là một số bạn đến để học hỏi các ý tưởng của chương trình cũng như là cho mình kinh nghiệm để mình cũng có thể là tham gia vào chương trình trong những năm tiếp theo. Và Mai Hạnh đã có cơ hội phỏng vấn rất nhiều người ở đó, và sau đây thì mời Mỹ Lệ cùng với quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: cảng và logistics.
1: Bạn có thể cho quý vị thính giả được biết là ngày hôm nay bạn đến đây với vai trò gì được không ạ?
0: Hôm nay em đến đây với vai trò là thiệp vụ đại diện cho cái startup idea của em là the Nespecmo AI.
1: Vậy thì mình có thể giới thiệu một chút về cái dự án và công ty của mình đến với quý vị thính giả được không ạ?
0: Dạ, cái dự án của em là về TMBM AI thì nó là một cái nền tảng nhưng nó như là một cái software để mà tích hợp những cái thông tin từ cảng, công ty của các công ty vận tải và cũng như là tình hình giao thông và những cái công ty kho bãi để mà đưa ra được những cái gọi là gợi ý tốt nhất cho những cái người mà vận hành và điều khiển xe tải container.
1: Và hôm nay bạn đã đến để phát biểu và cũng như là trả lời những câu hỏi của ban giám khảo về cuộc thi ngày hôm nay đúng không? Thì bạn sau khi mà mình phát biểu xong rồi thì cảm xúc của bạn hiện tại là như nào ạ?
0: Em cảm thấy hơi run tại vì tụi em phải phát biểu bằng tiếng Hàn nhưng mà em không giỏi tiếng Hàn lắm tại vì hoàn toàn chương trình học của em là học bằng tiếng Anh nên là nó không phải thế mạnh của em. Nhưng mà sau khi kiểu thực hiện xong hết thì em cảm thấy là tại vì dù sao dòng này cũng dòng cuối rồi nên là em cảm thấy là kiểu nó nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
1: Vậy thì chúc bạn sẽ thành công và đạt được giải trong cuộc thi này và hy vọng trong tương lai là cái dự án của bạn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước tiên thì rất là cảm ơn vì bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình cũng như là vai trò của bạn ngày hôm nay đến với sự kiện không ạ?
2: Xin chào mọi người, mình là Tâm Phương. Hiện tại mình đã tốt nghiệp và mình đang thuộc visa D10, visa tìm việc. Hôm nay đến với Fly ASEAN 2026, đặc biệt đến với gian hàng của Quỹ Toàn cầu thành phố Busan Global Thủ đô Trẻ Tan thì mình đang đảm nhiệm vai trò connector và đặc biệt là mình sẽ đảm nhiệm vai trò là giới thiệu cho mọi người về trang web My Busan là một trang web mà tổng hợp thông tin hữu ích dành cho du học sinh nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Busan. Và đặc biệt là khi đến với gian hàng của Quỹ Toàn cầu thành phố Busan thì mọi người có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như là mốc chìa khóa này, những đặc sản của Busan như là caramel hoặc là những loại đồ ăn vặt mà tốt cho sức khỏe và đặc trưng của Busan.
1: Dạ vâng, xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ là ngày hôm nay thì bạn đã đến với triển lãm với vai trò gì và bạn đã có những cái trải nghiệm gì ở đây không ạ?
3: Ngày hôm nay thì mình tham gia với tư cách là spotter của bên Quỹ Busan. Đến với chương trình Fly Asia ngày hôm nay thì mình đã tham gia là có chụp hình profile. Trải nghiệm chương trình, trải nghiệm cái chụp hình profile và có ở đây thì cũng có một cái bất ngờ là ở đây cũng có coi bài tarot cho những người tham gia. Tiếp theo đó thì mình có tham dự ngồi nghe chương trình thi khởi nghiệp của các bạn sinh viên quốc tế thì ở đó thì có một bạn người Việt Nam mình cũng có lên phát biểu cho thấy là người Việt Nam mình thì rất là giỏi, không chỉ là trong học tập mà ở đây là các bạn còn có những cái ý tưởng khởi nghiệp để trong tương lai sẽ có để giúp góp phần cho phát triển cho đất nước Việt Nam mình, không chỉ nói riêng mà cả Hàn Quốc nữa. Và ở đây thì mình cảm thấy là một chương trình rất là ý nghĩa để cho đặc biệt là cho các bạn sinh viên quốc tế cũng có thể đến để mình có thể tham dự và trải nghiệm những cái gian hàng ở đây có các công ty khởi nghiệp.
4: Dạ vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì có thể thấy rằng các bạn du học sinh không chỉ đến Hàn Quốc để mà học tập mà còn để quan sát và tìm hiểu những cơ hội mới từ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy thì sau khi mà trực tiếp có mặt và tham dự cuộc thi thì điều gì khiến cho chị Mai Hạnh thấy ấn tượng nhất ạ?
1: Với Mai Hạnh thì thay vì là ấn tượng bởi một bài dự thi hay là một nhóm thí sinh thì Mai Hạnh lại ấn tượng về sự đa dạng, về quốc tịch và ý tưởng. Mỗi bạn thì đến từ một nền văn hóa khác nhau nên là cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Có thể là một vấn đề đối với người Hàn Quốc là khá quen thuộc nhưng mà đối với một bạn du học sinh đến từ một quốc gia khác thì các bạn lại thấy đây là một nhu cầu hoặc là đây là một cơ hội hoàn toàn khác. Và Mai Hạnh nghĩ rằng đây chính là một trong những điểm thú vị của cuộc thi khởi nghiệp dành cho du học sinh quốc tế. Bởi vì sự khác biệt về văn hóa thì không chỉ tạo ra những khó khăn mà trong quá trình thích nghi thì đôi khi nó có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo ra những cái ý tưởng mới. Và ngoài ra thì việc mà cuộc thi lại được tổ chức nằm trong khuôn khổ của Fly Asia năm 2020

0: 2026 ấy, thì cũng là một cơ hội để cho các bạn tiếp xúc với không gian khởi nghiệp rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều người và hiểu thêm nhiều về hệ sinh thái khởi nghiệp của Busan.
1: Dạ vâng, có thể nói thì đây không chỉ là một sân chơi để cho các bạn du học sinh thể hiện ý tưởng, mà còn là một cơ hội để cho các bạn có thể thử sức bước ra khỏi giảng đường và tiếp cận với môi trường khởi nghiệp thực tế. Và đặc biệt thì với mục tiêu xây dựng Busan trở thành một trung tâm khởi nghiệp toàn cầu, thì sự tham gia của cộng đồng du học sinh quốc tế cũng có thể mang đến những góc nhìn mới và đa dạng hơn. Em xin cảm ơn chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến tham dự cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp và mang đến cho quý vị thính giả những câu chuyện thú vị từ sự kiện lần này ạ.
0: Vâng, và Mai Hạnh nghĩ rằng là khởi nghiệp có thể bắt đầu từ một ý tưởng rất nhỏ, nhưng điều quan trọng là chúng ta có dám biến ý tưởng đó thành hành động hay không. Và đối với các bạn sinh viên quốc tế tại Busan, những trải nghiệm trong học tập và cuộc sống tại Hàn Quốc cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo ra những ý tưởng mới. Và chuyên mục Khám phá Busan hôm nay xin khép lại tại đây. Nếu quý vị đang sống, học tập và làm việc tại Busan, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Xin chào Việt Nam để cùng khám phá thêm những câu chuyện thú vị và những cơ hội mới trong thành phố này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau nha.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.